mravečnim silama, bacali mi u ruke tarot kugle kristalne, samo da me prevare.

Konac vile konavoske. O svilcu i svili u Konavlima govorile su Ane Župan i njezina unuka Antonije Rusković. Autori Ljubo Pauzin i Miro Pijaca. Tonmajstor Miro Pijaca. Urednik Ljubo Pauzin. Hrvatska radio televizija. Odjel drama. 2016.